İbretim ya madrina. Bu kadar nada. Başka ne kutu ya da şart kutu. Bu tema for you. Ma grande beijoca para ti. E te desejo uma excelente emissão.